0: Rinyam khana bat na terang ge xanjir damuz ge chue. Ta xu ndam de denjig tang nam ge lipu tang sem kum la so denjig de yang ato na gaz ge chua chang ka chiga. Ta na sam de ni terang ge chun jigim ti ro lang ge chan chung de nang si ju. Terang ge jigim ti ro lang ge chan chung di nang nga chi tiem chin ong tu zo yi ulang kur sep sher de ni ge le shil ma na tan di kom chu gun jigim lin de Каприкалым да даншинан андыг адага, данган неге улан күрес шевшүр таг, ржин хитрын дилда тэн кабдайла. Я дэму...
1: О, я дэму...
0: Дэму-дэму ликагэ тэсэнгэ тонэнга чу лэнсэн на шиг нургалсэ шинэнгу.
1: О, я гуэлэнчэ, гуэлэнчэ.
0: А, дэна, та тэрэнга неге лэсэн на тар карма азагаб чигчэгтэ музухгэ дэна. Карма чигчэгэн дэна, та чу уран нег дэдэнг рангэ шавагэ чабкун Sangi nugu charchin, higu nugu xibsha diyanchik nyamchuk gosa tang to nangsha gosa. Yang na momo mongchuk mahiza tang maa gosa, di jinta yang chizgok. Dar kapshuk digsa ta kabdazgi na.
1: Yang gondan baari. Tana dharanga di jinta dan tsui chuni, zina shukusha gani, ta di jinta ji kasb zolgi sazo nu. Ta afshir rangi lang kushibshir nda sheki yon na, ta rukba mongchuk na chuk kangla gani, lang kundi da. तो ताएचस कुनगो दिलागानी ए जितोनो शगीसनु दांगी इंदनी ता शेकोनले तोतोइना अदोंकुरक गता शेगना बस्ता बेंजोजिना छु लातेरन छु लंकोंडा शिपशिदी गो शिपशिदी सुसाते तोनोना ताङो छु लिजो अन्याम त तोतोङो दा छु लंकुति तागुनु ताइना छु लंकुक आंशंगस्ता आंशंगना ता तंबा हिन लंकुर आंशंगदी माबजिगनिगा नि नियोनो दलाकानी ता आंशंग लागानी छु आंशंग दा जि सामथा Tani aamshang di laka chi chitkun guda aamshang laka chi rimu nana pri ayu la Trijogni la da aamshang di laka na chi yang chu aamshang aangata chi tsang ma tsang Di laka ni yang chi sawu toku za hibun tamusir Tamni ta chu langkur ka nduga zi ta nduga na taur shakun uzun di rang Langkur ka nzanyig laka azan di langkur ka li Langkur kundi zengi lakana chun duga ta chizgi ni tamak tuk chu chik yang huay chu ta duga kashkari na chu oranga chin duga nak uzu jirtungi yungi langkur shibshiri na yang di lakani yang chik dama manju ni tamu dama mui na ta chu langkur ku dama ka xego ka xego ngabji tangma chik chaar tangzgi ni yang chik xego lakani chik taha kuri zhugun nina rana chuk chik xerka kita nina rana chik chik zhugun nina rana tamu zgina yang yang langkur ta shibshiri mati ni tamu zgir Tiki tanga taa maa kaa soo waa nga ghaluga taa guna ghaluga ina taa Hol di jintaa runga gushili ghaluga Ngaa bishik ghaluga, shukhtung ghaluga, ghaghzaa ghaluga Taa tanga maa yaa jiu chaa tanga ingo ni taa mozik Taa di jintaa runga jiu nangtsan di rukba maangtsuk jiu xiiga mea laa jiu nyam juk mea saa zonu taa zu Di olangkur kong khorun di laka taa taa zi nyam juk mea na taa mozik taa maa Di shangshik olangkur o zui na jiu olangkur onjong janggu dandi jindin ga lang kunda janggu ina yinsh jingmanni rangi lang kutta tangma zota nani rgu tang zota nani ga maadak di nani ganga lang kutka chitkuna go dadi korlo te kargi ji anga zu nash ta chung maadak na ta tangsa nang ganda na lang kushib shiri kutri yang di da tonag zga jazi njonggu ni hikanta muzik shara shara wanda rangi lang kutti anshang ta bjit dangi Tani taa taa sumbaa ghaa loo naa ngaa chi shibshiri taa naa taa Aanshaan taa jir taa naa taa loo naa niyaa naa joom taa kiya Aarii ngoor loo ti, ngoor loo ti Rizhiu aanshaan taa jir maa niyaa taa maa kaa zuu chik taa jir taa mozik shi
0: Jiri
1: Taa maa toot ki taa naa taa Taa langkoor ka Ni kaatee nroog paa maa zuu chi ngaa langkoor taa ngaa jingaa kuwaar maa mnyo Aanshaan laa gandhi ngoor loo raa jee maa mnyo raa chiz gaa laa maa mnyo Makaqsu xii meenu di langkur ka khordon da kargi tama kargi zota nani maara goon nugu di kargi ji laka na ta che chungwe khaji no tiga ni nga tig chik se jinanda vizha nga ni se jinanda chik ibdina nga se jinanda di kargi khordo che chungwe kum ozu ham kitay da chik che chungwe tak chik nga mendang da da tangsa narkanda na yang chik langkur shibshidi kurka apsa yang chik dondag zga da gitsagi Akaabli maa ahtaa kuni tamuzikish.
0: Mezi.
1: Oli tiga nana daa lang kushib shirikur kaabsi rangan dhigitaq jyotak niga ta tsanggo ga ta mozga ta ta na tiki ta ntiha niranga ta ta na jagusha ku na mehsu ka lakcha ta ra ashkan zim ga ta tsama ta chiri ungu ni ta mozga sh tiha ni ta di shangshio lang kuri na kordo yang chingma ni ta gu ga ta ni jemjing lang kuri na rang kordo ta gu ga ka te lang kun kordo ta mar gung zi nu rang ga jin ta chimchu ka lang kuri na nye nga jang gu te ᱮᱱᱫᱤ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱠᱮᱨᱮᱪᱤ ᱧᱮᱢᱟᱵ ᱡᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱢᱤᱛᱚ ᱢᱩᱥᱠᱨᱤ ᱡᱮᱢᱟ ᱠᱟᱥᱛᱚ ᱚᱞᱤ ᱟᱫᱚ ᱡᱤᱱᱛᱟᱹᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱥᱚ ᱢᱟᱭᱱᱟᱞᱤ ᱡᱚᱫᱤᱱ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱤᱠ ᱡᱤᱱᱛᱟᱹᱱ ᱜᱟᱱᱚᱢ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱠᱚᱯᱪᱩᱠ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱤᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱧᱟᱢ ᱵᱩᱡᱩᱠ ᱪᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱪᱤ ᱪᱟᱧᱟᱢ ᱡᱩ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱩᱝᱜᱟᱨ ᱢᱚᱱᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱭᱟᱢ ᱪᱟᱧᱟᱢ ᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱤᱱᱪᱩᱱ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱵᱤᱥᱟᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱪᱤ ᱨᱮᱢᱚ ᱪᱤ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱫᱜᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱭᱚᱱ ᱥᱟᱜ ᱠᱚᱨᱫᱚ ᱭᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱨᱮᱢᱚᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮᱛᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱪᱩᱱᱟ ᱫᱚᱞᱱᱟ ᱚᱥᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱫᱚᱞᱱᱟ ᱱᱤᱥᱮᱨᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱱᱩ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱩᱠ ᱠᱟᱜᱤᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱞᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱᱤ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱛᱟᱢᱚ ᱢᱟᱪᱟᱨ ᱠᱟᱛᱟᱢᱚᱥ ᱜᱮ
0: ᱡᱤ
1: ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱤ ᱡᱤᱢ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱯᱤᱥᱤ ᱜᱩᱱᱮ ᱛᱩᱢᱚᱥ ᱜᱮ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱯᱤᱥᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱨᱠᱤ ᱱᱟᱝ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱢᱟ ᱞᱟᱠᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱚᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱟᱭ ᱡᱟᱜ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱠᱩᱴᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱠᱩᱱᱩ ᱛᱮ ᱚᱫᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱚᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱠ ᱫᱩᱞᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱭ ᱫᱩᱞᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱠᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱮᱯᱥᱮᱨᱤ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱣᱟᱠᱟᱯᱛ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱝᱠᱷᱨᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱮ ᱢᱩᱥᱠᱨᱟ ᱱᱮᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱢᱟ ᱠᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱚ ᱱᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱠᱚᱛᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱤ zota ga nyan tukwa kore yukna nyan lang kore yang yuk te tona ju te mula ka ni yang ching nyam yuk wisa zunu ara ka te chu arang ka lang kore yindang na lang kore shib shir maay kong kong arang ke songe da arang ka saka ni ga lang kore ka nirimda nyan tukwa lang kore nirimda nyan tukwa li kong na songda lang ka lang kore la ka na ju tali ga da ni tuandak na da ziyo ka karma da da Tianjin dandai na chuk karman dandai Tianjin dandai yuwa na nganzi ka wlandang yungdang dagzu langkur shibshiri takwa tama tuk langkur kaptari yang tiki tondokta tsangma marjiba langkur shibshiri na yang kaptari yang chi kankakasa maazik takamu mzikshi
0: Nzhi?
1: Wale, tani langkur shibshiri shekul kaptari yang langkur nyantukho langka nyantukho na mani dada urki di jiyo jaga diyasa kunu
0: Tama aga langkur
1: Tama aga langkur, nda jangkur shigi nyambun jog jimanga, jog pa mansku nye, nda na ina chukka, diya nga chuti jinta chik nga re, di nga tsari jong yunga. Tama langkur nda nyambun jog bisa zi kanta gogit na da, chi tama langkur nda, ta tangsa nalka nga langkur, so na chi chik, ta gong degi nga ni langkur, ta chik ta mu de mu e langkur, za zi ni tanga, ranga chik ta tama langkur zi ni tanga. Tanda shira chik maafki na da, chukka pa langkur nda da, ranga gori da tanga. tando kukar, tatak shiki su nyam chuk jirun ta langkun ta, langkun kanga tokwe nara, langkin di langkun kan zengik zo ka zi zengik kundi ka marak, ay sasa shuta na ta uzu nye ga top kandang shikirta ya, anga cha tsukunir ya
0: nari
1: amshang da ta, aranga tama langkun kundi ta nga langkun maski zira ta, nga langkun da shibshiri sanjo jir pa nyen gora nyo sanjo jir ya pa zi ta shong kichi chi ngaman randu jaki ta itang na ta aka ki ka ta chi langkun ta chiki shibshiri go shekuu di shkaafsu tuandang naa taa shibshiri shiri matatisa tukuk chidhaya tukuk zin taas mungi koonab shakuu nub taa maa langkur kuk shuu gata naa rangi taa langkur kuk zingi laka naa aangaz gunar taa dii taa sanar ka diga taa maa langkur kuk diga bian jokka ya taa lul naa nii rangi tis kundi aangata jirtang rii taa langkur nda shibshiri saman chuk nyengora nyo saman chuk taa kata chuk langkur ta shung taa rāngā kōshchī lé sā mañjū nī tamo sō jī lōg dā kuyā.
0: Nzhī yā?
1: Shū gā nandī rāng kūr kān zhāng shāng gā shū tā nā āngā chā tukun tā tīb jē tī tā rā mā mañjū oz nyā zhīn jā jī tō tō tā chīr kā āntā jī tā mūnā rā tamo tukṣī.
0: Wā tā rī yā?
1: Rā tā mā tsuk lō dī dī jīn tā jī gā rāng gā kōmī dā nā jī gā
0: tā pāru bā gā jī tā nā rā tā yī
1: āsā rā tā jī Da parupa khwenjo jin chulang kurta chi Sankhrajan bazgin jin chi takar di nye tukpan jayana ta di kopa mek Da lang kurta di parupa ga di lang kurta digilang kurin kurig digilang kurta gurta digiyan tuni hasra gurda tang ida chu malg de nang an an an an de bitan ta ta go pa ku nege dila ga ne zo lin ro nang kun de chika lan dam dam muz gitan dan de nyat tuni chara chi jer go gut ta sam ba or ku lang kur ku de git ya sir chi ko go gut de ta ko ta na ta rang ge ti jin tu zong dan ta rang ge tang ma ga lang kur tin zin ge ta in tang ma ta ku ta ku so mu ta ma ta man dan da shu ge ta ma sha ku
0: sa ni ji dan re ti dan da har sa ra ji
1: сагни жертэнг лакана шинчхтэн хоз жүнэ дитас магшуг зэншэнгтэн анга чатхуна анга чинтинэ анга чиг жертэнгта тэшэн голгулнаны яра сүпсэди тэнэ шонг тэ ламмэ жүгэ анга
0: жертэнгта тэси хижэдгэ
1: анга лакагэ шонг тэнгмаг тэнгмаг зэнг тила лангхтэн зэ тэ ламмэ жүг та инчиг мэни чиб жертэнгну та хсару тэ чэнг даттэн алгулнаны жүг даттэн тамагту
0: Вот это тазу натун сараз гре та тамалын күрк нен карадан ди натун корнин ачыра ленсин маңаз гре дивнюга сима мацук да килинде тогы ок панда тогы ок не нянгере ок кара та да чуша кону нусында да сараз гин та данда му зы кора маңа ре жара нян тисл маңаз гре та дерин гленсин анданин сам жол готан та дерин гленсин ден анда та капда каман лапта ян жачи мамацук атамалын күрк корнин садаз гын ну квартин чешинен го
1: Я
0: нэрхэл дэмүү?
1: Я дэмүү, я.
0: Арин ян кунан баад, эсэж гэнгэ дэрэнг нэбжэл амтунгэ лэцэндэх, дунцэм дэнэйжэгу лэцэндэх, сумдэг баадэнг дунцэн баар тубдэн жаадэнг, сумдэнг анкарва ларжэв драхийтэнг, драхийтэнг, штаркэлва, штамжэн сутэнг, чэчэв таркэлва, ганжэг сэрэнгтэнг, сонумарэнчэнэйн, чэцэйн ямбэр гуадэнчэ, нэрхэл дэмүү, драхий дэлэх.

gandalbdangni chorhun chip samlu chapsil chatun dang chamtin khegan la song chung gana kilb shamchi shabse che chug nyamdi yar kilb ji nangtung zoru shi wi li shi xar wi chopi shabshi to tak malum chigbir ma sir jo kulb jem bi ngarchul khag abdin pele ajelun chung atar nar ngir ni shi tib khag abdin bi chot lamnim thorndig dang zani xojung chug shi gu mangpon di yole Jokul dawi yin korchul chile, salong zhongjir ji shtigwa nyamgil ji shzeesim satsig dang, shzeewi nyamdil chongkang lao dini, ngaksu dang, oluk chugba, nyanki mangim zhugur tabdi shabshin donchul shi. Chokul zhongjir ji lishig sarwi chugbi uwa mar chachul vzhe dang, shiki lopchil ji wii shabshi liig zhi gochig shi ba dang, shzeesim dambi ami chugba gjingzig shi ni, kjigtil kjig rukchul shi. Chorhun sarwi dobhu, chorhun jen chonshul ji bi ngarchul ji lishig sarwi chobramgni. Chankur shonbir jenkim songchub tamjil dang, sanglim war jen chorhun jir nambag sarwa. Jaysang choji, bantib gizgirib ji ji zamchi arigxim chordilbshi. Adang awi tsikchiginina. Salong Menkur Satsikji Sintok Sarwashikib Chanyo La. Chorhun Chi Shkachik Chodzilir Jimtil Ngam Thorndag Song Wadang. Rngakchik Gongxong Shkib Shilni Thonbi Yekurun Zhuwa Kchigirjig Nimtaji Salong Da Thon Badang. Salong Menkur Satsikji Nyantin Zhuwa Chi Mangvi Chatalib Yole. Nyantir Chondum Zhuwa Shjendrim Shi Zil Matang Chachigadang Shtungubdana Samjir Thibdi. Menkur Satsikji Nyinakchik Zhuwa Shjendrim Chi Chim Thovi Sintok Chana. Данар даңави циг нинина Қсангул пи салың менкур сазгын ержилым шуңари. Ржилым батар на тали рнақчи гонгсан гіркабсы Еккурн жу апшира жу пи ндоми чембу йола. Чапырды раншынгы ргіни еккур гачом рар жемтілыңа чері шуңадан втани. Джажинла еккур даңа ғаненірін цамжын жу асуғу нзачықар намбан уна. Chowlum torgunga chi chewi gannanga gar chiglam shigimbi chani salang menkur satsig deb shin zhuwaar nam torgungni zhuwum shibi gannanga gar satsig shigda jir yole. Nanangga zhuwi gzachang tangdarna tangdi ninagchaga zhuwaar jenjin zi chaji tangdi ninagchaga zhuwaar jenjin chaji nanangga chimtowi matang chit zhigdang shtung zhigliwgadi. Менкур сазыг корчулы че нинахчаг нжуан нжуунга сантовчан баадан. Ди цагни хуамдру че хсуанхин пиваадан. Мангцог нжуунга цам тува нгон юлай. Нжуа жемангда сунва липче би. Шченжин че гнонхила гдонгтани. Салан менкур сазыг че нжуа жемангда нжуви рнамбар нгонла шамчиг дарчулу шеди. Ганналан кеви гуани. Нжарчил нгансунга чигжибзи. Nyanku namba, di tsuko ganga tangdi, di tukhsan jirib shantsam dani jogo. Lentsan dagar zomrigba khawu rinchito danga, zomrig gankarwa zonam cairang danga huapdan jia, darkilwa pshiglu. Chachib darkilwa ganchag cairang danga zonam rinchinag niyina. Xioni chachi mamtadam, chorhun na janjog nyamchinkang, warkilu longchinji, lentsan aga jantagla nyambar gavsashi.

0: Achi, Dongyong Murga Sande Kaitali Daitangay, Ritchuk Shahandali Gudarnay, Ganyiwa Shabshanda Sochi Daitangay, Ta Mangsuwa Tabdechchanay. Da Dongumajina, Ngachi Gurkyo Chumrada, Da Ngachi So Zungunar. Chirga, Da Rigi Ergoonar, Da Nyanchana Dinang Chumrada Sukhuna Chukka, Ngachi Aranga Ngisa Chumrana Shiguna Chukka, Da Chumrada Chumkana Yung Daitangay, Yachumka Kaunay Da Ochi Chumrada Sukhuna Chumrada Sukhwazi. Da Ngachi Gurkyo Chumrada Sukhuna Da Chizna, Ngachi Mangsuwa Tabdechchan Yuchila, Da Ochi Ndina Ochi Nukhchata Sachata Lamadi Sata, Yonar dodiwa kakirna. Da diyan hanjika dodogba kaya luwa da chi. Nga chi dikuna wangyo tabirta madi di dangna. Nga chi chungkhunga da yatagda kari. Da nga chi chumrata songi da diwa ayna chukka. Da di dodogwa kimsa gukhani zigda dangay da. Da abdi chini da dini chumrata kundi ya kurkyo chumrata kukumu. Da kurkyo chumrata jina di da sachak dandoza meka. Da gangna kyo donyoka. Ganga kurkyo chumrata ginkho ka. Di songi chumrata kundi mazir. Da nga kurkyo chumrata zina. Da kurkyo chumrata chirngi daru chumkhang gangna randa kurkyo chumrata dikanda jibkyo yonu cha. Unchang nga chi tenrim chungchi mo chumkhang di kurkyo chumrata manjasa chidonzi da. Nga chi kurkyo chumrata dira chumrata sukyora da chumrata chichiginya da shiga songzhe no ngachio shiga shanir. Chike songzhe kuna zina chirga ngachio kurkyo chumrata adiska chumrata gukhato chumrata sukhna da diwa nanga mang sukhna chukka. Nyena da ngachio chumrata sukho no gorimde jirida da chichiginya na da sukho no go rolig da shiga. Dihan chika nga chi chumra nga jachumra tashay na rigi nga na wakchi tiwa sikhtuku. Dan da giri da nga chi jachumda jirgik gu nirmo. Nang sikhi chachi chi suna na korkyo chumra da xigin yag tabdi chun yu zhaa nyingi na da nga chi chumra nga xiga mang sukhurka suy na da zazi guh gani, da yindin suy na chay gani. Da yang kaya isga da malga na chukka chumga dhikhi shay na chukka chumga kishaa dhimu sikhu na dhimu dhawani isi dhimu mangga mo. Da huizhig na wachi koriigra tunkunga di nusi dhangi da nyi chum baku no, chum tukh chuk gu no. Da di tukha lo chi kari chuk gu no, di chum tukha zhimu baku dhimu gu mo. Di yindin suy na gdhika chay gani da zhamashina wachi dang maa dhikhi wachi rizhdung gu da maa me gazi. Da wiyang kaya isga da gumu rima rima za yu dhimu san tsukhi da dhangi da rizhdung gu da wachi huizhig na rizhdung a lan dhan dhan da rizhdung sa chin gu gazi. Tamo nyas kumu, tamo gyuzi da, ngana tangma ngachi, tamo gyuzi da, cheta ngachi dewa nangso chumra sukhi, tang mangsukha chichigili, chumra sukhi, dewa nyengiji, nyena hanchi ka, cheta mangsukhan vida tangi, dirka chumra chichigili tezi mo.
1: Chumche chumuzi pukhne na, chumtak chukunu, namba kurum tamchibu mangsukha, angisi na nyontuka.
0: Da kisho chumra nang shikda kana mo, rin rangi zaga, da kisho nyongsurza manjaazo dhan mo, da di nangso da, zamba ka chumtak chukunu tirarigina da, da chumashina da, rangi di minyenga, rangi dundaganda, zaga dundaganda mo yuna, Дарангит дондган байна мунда лимэнино чачмтанган дэгүт мо лиж лимэнино тиянчик так манхис кта учи мансу кайга рдгат аранге сун онгэнтэнгна чмгэни дэта манхис к хиог мо ончан кайс тавр ди рдгат да каркна хдана к рдгэ вэмбото кази рдгэ вэмбото хэзна рдгэ алаат мо вэмбо на та сун рдгэ лага аласлан тай рангэ сун зондано та кэдина алаат нисэно марти тана та чнгэ марпа тмун дхижа мо та мо та чнг гиндэнг кокано тмун дхирга та гэ сун чмтх чэ кун тэргна та кэ о та рангэ ома тун тмо рисна та рангэ сун та тлимэни нтра
1: конма ярси
0: конма ярси та та чэдири кунжали ти чумэ та рангэ та ти го кэпо та лимэни нтэ хиг мо та та чэ хочо чмра та за кэчи юну тэрмо
1: дианчани хуланжина жамбаг сэттэнг арынга ларцын итэнэнэнэ ларцын юсаг тунхонда инжина чиг чимтэ ямна мартаннэнэ
0: ари
1: татта жангоны тхамара хинжугмо
0: тэр тэр таочи манхиска ларс адика зунна чимгэн ямна нина яг чиг чэмэнэ тмо самгуна уна таочи арчи сучхин гина очи ши ларсэн таочи чимгэ дэгкуна тмо юказе тавэ та арчи сучхин ларс та нина чимгэ куну да тэрка та кчу сема тантгзэн бапчу та дис хотан чи чимгэ чэ жэдэ тэнэ мэси тэ хинжугмо тэ тэнэ чи ди kurkyo chumra kechi chigir. Da ti hanchik tongri mongwa chumkhaan jina da nyiwi lu nga gara nga duandag chum duambi chachigra tongzira ngabja imi tumuzri izu mo. Da ti nang nangshi nga chachig duamzila tongso jita ngabja imi ta zhangnyong murg dodukwa yuk. Da si niga tu zhangnyong murg indira yunir da yamni si zhangnyong murg mamba yamni si zhangnyong murg yamba tumu duandag yu mo. Da ti kyunga da nga chi dan dhamo zhangnyong murg dodukwa dhamoza maazu yunuga tazhizhigdaita na nga chi kyoto tunggak gikhonte nara nga chu nilin baargo kanyi xinuga nilin baargi da da nilin ili guganjiksim uchuygun tazhara nga chi yaa marg tanjiga tishwali yunu dikata mozir.
1: Yanchani khulanji na nrichuk gorim chuni kanyi lozaga aginkhu yunu tamchepo yini na aginkhu da kongi daigun ra.
0: Ari, da shiga zhonghua mamang di yamangdur tixi jachamna nga di kegangda shayogu mo. Tandi zhangnyong murgin na arang gu nu, arang gu tabdi nu gu kajrigdu 고추대등에 특히
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Yang temkan lalas ke shawa ni na jika ngimbuk gorim tu ni na yang tiras jika nende main sa yang na jika yotsa yotsa jika lalai na detuk mesa ta cecha ze hulan jina oiga jika ijiri kuazi na na na ijiri pa na ni jika nyon na na ijiri siya matu na na cicho chunji na di shokang chi tani jina shawa ni na lalai na tari jina ta shang chi yung ke mamo temkan mamboli kinji jina jika mokita sa gita mo ijiri okamo
0: ari
1: tiyan chini na ta marir gini na shabsi di kamaz ga sunjina chuchu ga lika litan de namban de saujong se gu sa ga mamaz yu ka ngini na che chak shawa ne na shi ga lapchen de kwa tin chi shini ten da na da chirtang ge na chuchu de kona ne sim chi sor ga ne moz yu sa ga mona a jin den ga le tu war ga thne na chu ga namo na ka ne chi more
0: ari ta nga chi li khun din na li sem na sim chi sor ga kho ka ti na mar ga na ka den ge zu ko ta mar ga na ka den ge zu ndro da jin den nga chu kim sa chen ra mo do dik kwa ga 랑가 그 캠페인도 송주 칠었다. 네가 더 스파일이.
1: 그라카니 치키 특게 난 특거.
0: 아리.
1: 큰 담우디 강레지.
0: 다 디스웨즘 니와 그다. 디 아기라오 친 가즈 도모다 타니 당아 당아 좀 가노도 아그니로 저 담아도 모는 거다. 디라와 그 차가서 랑다마니 와다 당아치 차글랑군노 고라마니. 디스코당 좀 엄마 김상 시킨다 모인들. 보다 디 한체크 돌몽은 좀 가나. 다 로리 로리 디 리세파. 사라 용구다. 디 한체크 양 리카 리세파. 카히즈 다 린치가 쓰고 가지. dati nang ngang chi lo jang mo no le se passer ma ngo le se passer wa mo da ngo so jing ngo lo chi so kus nang chi se ge chi ka so chung chu te ge ji zi mo chi da mo da ji zi te na ba chi mo zi na le se passer wa ngo da o chi le se ba gam bas ka da ki ge ngo lin ge tong so ko ne de an ji ke ri chu ke sa chu ni so chu da ngo so ni na de ki ye chum khang ge da khoi zi na chum ma sa su ji na chum ma su ko ji zi chi zo ke 텐지가 좀 가능한 거 있는데 샤리고 진양 사치도 그다 지게 지금 그지 소총 건 리즌데 다 지로 감만을 걸성
1: 아니 니선바 그 편집 속에 냠요 그러니까 지금 시치가 와 그게 아질이 아샬이 사위 되게 좋고
0: 아리다 리스파 감바 냠요 생각 냠요 들까 제가 맞아 다 리세 파사와 간지나 다 그 냠요 왔다 이제 트레일이다 타니 기타 리마리 마샤티나 시기다 타니 한게 샤트 무슨
1: ぜ、どこに行くよ。てにゃ、かちんとよ。で、かつたらちょ、てるんどんちるまもちんこな、ちむこんちもぜよ。ちょ、ちむこんちょじよ。ちょじ。うん。でるこちもぜよ。ちょこんれるこちぶねよ。あ、てに、た、じんで、ままちむこんずがちょんじな、たらちょじもんがもれらせ。あ、たちむたんじわよのくちょひかままよなるも。あ、でなちこんでしやこの、にびろんどんぎらんあら、あ、ちょひてもまずが。よく。てなね、はむすくちち、まりたんでたんじわよの。 Demogo korge jina chiga da chamche chokuno gorum di chune jina chuga jina shawati jina chikidini. Di chune na chi tsama kada zina.
0: Tangi tangto shay tangno. Nga chi mergi tenzhik likanda, nga chi nrachuk likana nyamsi tanga rukun skun. Tangi tachi shay tanga zinti. Chunga ta nga chi nrachuk guni, ta nga chi nrachuk
2: Мэрэг тэнжэрэг гэндэсуға нэпатану гэндэмуэн дэйтунэсуғын я даа гэнчэ нэчэнжэрэгэ нэчэ заза жэмуэчэ гэндэр.
1: Тати ханчэнэ та жэндэнгэ шавагэ чуэнэсэ гэндэр лацэ. Мама чэмкэнсэгэ цунжэна лэкагэ лэрэмтэ гэн мама зэйок. Тэкэртэ рэнгэ мэрэг тэнжэ тэн дэва юнэгэ яна чэгэ чуэхэн намба на цунэгэ нэна я
0: ཁྱི ཕྱད མི གསི རང བྱི གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ditep ta ganyi ditep. Da ngachi ditep ta

0: ашкала лончин.
1: Сарангир нямжу.
2: Нямкна ба чина баб демойна. Терэнг нэв чэрцэгэр дарнга би цихсэм тэн. Жэрцэгэр дахсэм би цичэвдэн. Уорцэгэр дахсэм би цичэвдэн ин лаг занья майна. Шуни тэн ди сарангир нямжу лэ цинчэ нэнтун гна ди чившала.
3: ngai su jin zidig dan bi maung ba chen ba dang bai tu ji ti ru je le sar wa dul
2: che che shu je xi jin ping gi ma ji xiem ji la hen tong ji ko ji bi mu chong di tu nang bi song xi le ga qin la gen ji duo neng qian bu xi
3: chuan hun jie zhe zheng lu ji zhong dil tu man zhe
2: chuan hun ji li xi sar bi chu bur xiang de xi bi ge chu lu den de bei le
3: dan a bi ci xi jin se leng meng ku sa ci jian zhe wa ma tong che zhi dang dong den sam jia ge de lu ji jie qi tu wi san tu zhen
2: Цорхун чи зэви лэгдэн бэлэр бобин дэн дэв чоши бав жотэн юм бим замдэл шэго бэлэ шүни нэн тун шимр няр гон нэ
3: нэ сү чи дэштил чэн ба дэн нэ жив чи шаж гла чэн жив чэ чүп шу чэ си чин пин гэ дэн тун дэр в сар ба дэн тавлым сар ви дэн нэ пэр дэ рэн жи чэ зо ви чай жим дэн я чи нэ сү мэн цу гла чонг гу лэг чэ дэн рв чэн чи чэн юн нэ я кэп ту дэн зэ чэн дэн мэр гэ чар дэр чэ ла чэн шаж гла гэн дэл тун вэр ngali shi ji sarban jo par ngali lhagbi gu ni kelung she gi che chi bu shu ji ne chlo go ngai zu ba mang bi dan dan de de dang ban bung yar sun ba bi shi jin jo ba ji shi de gang ji re ri yi zhong hua me ge la chi ne jar de ji a la bi che wi char ji dong yi se jer jin yun che chi bu shu ji jin ping gi zhong hua me ge na li la zun ba dang sa tu la ki bi me ri hi yin la ngai zu lu sa chi ne shi bi jin ji nga chi lo ji jo o tong ba ri zhen ji leng la ngai zu lu sar zhen xi bi jian ji da shi ye de sa wi zhen jin de lang ba yin shi dan kong gi ngai zu ne de ji yu ci jian zhong kong yin ba dang ngai zu la chu gu men jia ye wa men na li ri geng xi yin zhong zi bi dan ngai zu hui le jian jian ning tu bu dang ngai zu ji ning tu le xi bi ning tu ji ni hu qian bi da bu le dong gi ngai zu ne qi ye zi bi dan ba dang ngai zu ne qi ye la na me ba ngai zu ne qi ye le bu qi wa ngai zul ne jin zi de dan ba ji jia zhe zu de da su le xi qian bi da bu le dong a dang ngai zu la zhen zhu dang qi shi le zhen zhu jue me le zhen zhu sa zhen la zhen zhu ji xie bi ku li le bu zhen de me meng yong ji ga zhi le ngai zu dang ngai zu la dong wa sa zhu le zhen zhen dan bi ngai zu ji la de ni zi de dan bi zu bu le yin men xie bar ge long xie gi xi dan di ru sa ba nen bai tu gan ji di ru yin bei jin dang gi ni ri zhi le sa ci ge se zhe qi shu ji yi Nyerichil na yun de ne li la zun bi zheng ma chung chung shik deng zhawa ma sil qi li la zun bi ngai zui ba ri ji deng ngang nang. Cang mi ga li nyang song shi bi ga cha di li nam sar vi li nir wa chas tong mong ur zhu kul zil. Nyerichil ba liu ku yi shui jir. Ni zhe qib shu zhe tong yi nang ba di dar di war ji ma sil. Zhe qib shu ji shi ge song ni ha zheng zhu ku den ba shik ri. Lun da dhe reng zhe qib shu ji ngag zhul nai mi Zhuan mei zhen nga la chetun nang di, ma ta da li la zun bi zheng ma chung chung zhen, ga dik la ma zhig ba dang, ngai dib la ma zhig bar, sheng lim zhiv zhi ni ngai zu bi zib zil ngun ba yin sir. Zib zi dang dhe shi na ngai zu bar gang, che chib shu zhi Xi Jinping ge se wi ge zhig gi ngai zu ba mong bu zhi di gi ba bi ndan tak shu di. Zhonggu lig zhe dang rib zhen la Xi Jinping bar gandil dung wi tal du hui qian bu say yul. Anamshil ni bi phendan ngonjir shiba ni alog kablin je dem khu nam bi ma zhi ba lu shi de ju bi war dang rangjil ni thun chil shi bi anam chi che ji si ge chi ge kwa yong se phar chul shi ba ni si ar jang a thi ge khur ti chul re ni ri chil shi li jab ja nga sum thu ni chung gu ni ri chil sar tu shi bi war shung an khis la ni ri jin ne phe ji shung an ni pin lu mi zi zeng wo ru dang jiang zu ru ka tong xi bi wo de so gen ji du neng xi bi zeng ji ri ri jia de ngai zu ba zeng mei jia lu ji dang ngai chen di yul jia ke che mi zu zhen jian zai ji du ren ge o zi zhen ba zi ta ri sun lan zhan song xi ba dang ying si ren zi ge pu bi bai tu jia le ji jia ke che mi le ge xi xi bi long ku men ni zhong che si feng ma keng gong xi li nun de ni jia guo le zhu li ma guo yi hui xi jin Xie qib shu zhe Xi Jinping gi ngai zui hui lig jian jian ning tub dang ngai zui jian ning tub lig hi jian ning tub ji la du ngi ge tang meng nang di jia qi ngai zui bar sa tu jian li lan bai ba dang bai tub xie pu bi ge zhi nang Xie qib shu jin zhe chi lu gu mang wo ren ga zi shim ji ge sa bu le xie hu ma ta le che de dang ni si er zhen ga te ge ku ren ga mu ni ni er zhong xie bar a zhong ni jia du